ya xalaka ma ya iro. Ko ajuli ana wara bo. Briaratio delar. Gelek spas, shbuka hter kirinawa. U amhi bina bando ma ben haya xalaka kadin. U helbest kidin. U helbest vani kidin. U hondu kevi khashid.